0: telah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo ulondalo, lolong gabu, lo mombango, ulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.